0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att Malaki är inte ett egen namn, utan närmast en titel eller beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har tagit namnet från Malaki 3:1 där det står: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen. Det vill säga, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att han är brevbäraren. Och det viktiga är inte vem brevbäraren är, men att han utför uppgiften och levererar brevet. Det är avsändaren som är den viktige. Och denne budbärare använder uttrycket budbärare 3 gånger. Och 3 gånger refererar han på ett speciellt sätt till andra budbärare. Första gången i Malaki 2:7 omtalar han Levi-stam, präststammen, som budbärare. Jag citerar: Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Och han säger att varje budbärare, varje vittne, ja, var och en som kallar sig Herrens budbärare, han skall förkunna Guds ord. För han är en budbärare från Herren Sebaot och ska därför hålla sig till vad Herren säger. I uppenbarelseboken, där budskapen är adresserade till de 7 församlingarna, är det uttryckt så här: Skriv till församlingens ängel i Efesus. Ordet som i Gamla testamentet översatts med budbärare har i Septuaginta, det vill säga i den grekiska grundtexten för Nya testamentet, översatts med ängel. Så jag tror att orden i uppenbarelseboken talar om Guds budbärare till församlingen och inte om ett andligt övernaturligt väsen, utan det talar om församlingsföreståndare eller pastor, den som förkunnar Guds ord. Andra gången Malaki talar om budbärare är i Malaki 3:1. Malaki proklamerade också Johannes döparens ankomst, och han omtalar honom som min budbärare. Jag citerar Malaki 3:1. Se, jag skall sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att Johannes döparen var Nya testamentets Malaki, och han tar vid där Gamla testamentets Malaki slutar. Det är ingen tillfällighet att det är Malaki bok som avslutar det Gamla testamentet. Den tredje identifikationen av Herrens budbärare refererar till Kristus som förbundets budbärare. Folkbibeln använder här ordet ängel istället för budbärare, men det är ju samma ord som man i början av vers 1 kapitel 3 har översatt med budbärare. Och jag föredrar att konsekvent använda samma översättning för samma ord. Jag citerar Malaki 3:1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Min budbärare som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Så en budbärares uppgift är att peka på den verklige budbäraren, den utlovade Messias, Herren Jesus Kristus. Men jag vill nämna något av det som gör Malaki till en av mina favoritböcker. Samtidigt måste jag då säga att jag har 65 andra favoritböcker i Bibeln. Eftersom hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Men det som kännetecknar Malaki, det är hans sinne för humor, vilket inte står som kontrast till budskapets allvar, utan bara visar att det allvarligaste budskap kan sägas med glimten i ögat, om den som förmedlar det är trygg och fast övertygad i sin kallelse och vilar i Gud med hela sitt liv. Och detta var ytterst viktigt för den man som på Malaki tid skulle förmedla Guds budskap till folket. Han praktiserar en fråga- och svarmetod. Först citerar han en frågeställning som Gud konfronterat Israel med, och därefter ger han ett svar som kan beskrivas som sofistikerad sarkasm. Men det var inte en sarkasm som hade sina rötter i bitterhet, men som återspeglade folkets otroliga dårskap. Närmast arrogant och ofta på gränsen till förnärmande presenterar han frågorna och serverar sedan svaren kryddade med en stor portion salt som borde svida i syndasåren om de inte var helt förhärdade. Profeten fokuserar speciellt på templet och gudstjänsten med ett klarspråk som inte heller saknar etisk vägledning. Vi kan säga att han egentligen svarar på de invändningar som folket har. För ett folk som förkastar Gud och upphöjer människan till att själv avgöra vad som känns rätt, ett sånt folk har alltid många invändningar mot Gud. Entusiasmen och hoppet som präglade folket om man började återuppbyggnaden av templet, det hade sakta men säkert runnit ut i sanden. Skördarna slog fel, motståndarna var många, medan den rest som hade återvänt från fångenskapen bara var en ytterst liten skara. Modlöshet, missnöje, bitterhet och skepsis bredde ut sig tillsammans med en gryende rationalism. Och skaran som levde i Guds fruktan och helgelse var närmast en marginell minoritet. Och rakt in i den situationen får profeten kallelsen att ropa ut Guds budskap till ett folk som präglas av missmod och som gav Gud skulden för det mesta. Men som vi snart ska se, så hade Malaki en hel del goda svar. Och eftersom svaren kommer från Herren, så är det Herren som har sinne för humor. Och Herrens sinne för humor förringar aldrig evighetens allvar, utan ställer allvaret på spetsen.

Malaki kapitel 1, vers 1 till och med 5 talar om Guds kärlek till Israel. Ett gudomligt budskap till ett modlöst folk. Och innan vi börjar vandringen genom profeten Malaki bok vill jag citera följande ord från Nya testamentet. Andra Timoteusbrevet 1, vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och i Ordspråksboken 24:10 står det: låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Den tro som är en frukt av andens verk i våra liv, det är den tro som överlever felslagna förhoppningar, överlever makens eller makans svek, barnens pliktförgätenhet, vänners otacksamhet, falska beskyllningar, lidandets isolering. Ja, den överlever till och med besvikelse på Gud. Och den tron, den kan man inte påstå sig äga förrän man haft tillfälle till otro. Den är så att säga inte prövad förrän man har haft legitimt skäl att anklaga Gud. Till det troende i Rom skrev Paulus bland annat: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi vet, säger Paulus, en kristallklar bekännelse av att Gud är god, även när de yttre omständigheter verkar alldeles hopplösa. När det går upp för oss att Gud har en mening och att Guds mening alltid är god, så är det en underbar hjälp i nödens tid. Och profeten Malaki börjar med att proklamera Guds kärlek till Israel. I en tid då fienderna var många, motståndet stort och det var många mörka moln som skymde solen. Och Malaki kommer att ta upp samma problem som Nehemja var tvungen att peka på. Och det var sannolikt i ungefär samma tidsperiod. Och det första problemet gällde präster som föraktade Herrens namn och som därmed skapade förakt för gudstjänsten. Men vi lägger märke till att Herren först av allt påminner om all den kärlek han genom åren visat Israel, men som de var så blinda för, därför att de inte fruktade och ärade Herren. Gud kommer också att tala om skilsmässa och om att Israels folk struntade i att ge Herren tionde, vilket är detsamma som att stjäla från Gud. Och du kommer säkert inte att gilla vad Herren har att säga om de som försöker ge andra intryck av att de ger mycket till Herren. Låt oss först se på budskapets avsändare och mottagare. Malaki kapitel 1, vers 1. Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Fokus ligger inte på brevbäraren men på brevets avsändare. Och avsändaren preciserar att det är till sitt utvalda folk han talar. Ibland har Guds folk en otrolig förmåga att rikta domsbudskapet mot dem som står utanför Guds rike, så att man istället för att leva i nådens ljus syndar på nåden, ursäktar sin egen synd och inbillar sig att allt står väl till, som vi minns från Jeremia 6, vers 13 och 14, där det står: ty hög som låg, alla söker orätt vinning, både profet och präst. Alla handlar lögnaktigt.
det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Synden tog man inte så allvarligt. Och Gud uttrycker det så här, det tar det lätt med att hela mitt folks skada. Men genom profeten Malaki ska Guds folk nu presenteras för hur Gud ser på saken. Vad Gud menar om det som kallas för Guds folk. Och Gud talar i sådan klartext att det skulle stå klart för folket, både vem som talar och till vem han talar. Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Han säger inte Jerusalem eller Sydriket eller Nordriket. Budskapet gäller Israel, det vill säga Israels alla 12 stammar. Idag skulle vi säga, budskapet gäller allt Guds folk utan undantag. Så Malaki budskap gällde inte bara den lilla rest av varje stam som återvänt från fångenskapen i Babylon, utan det här budskapet nådde även till Babel, till alla dem som valt att inte återvända till löfteslandet för att där delta i det stora och krävande återuppbyggnadsarbetet. Vi läser Malaki 1, vers 2 och 3. Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Var inte Esau Jakobs broder, säger Herren. Jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland. I en tid där människan upphöjt sig själv och bara lyssnade till vad de själva tyckte passade, talade Herren i dialogform. Han talar till ett folk som avfallit från Gud och förblindats av tidsandan och synden. De hade blivit blinda för den kärlek som Gud genom historien hade visat sitt folk. Gud hade visat dem kärlek. Och hur tror du att de besvarade denna kärlek och omsorg? De har befriats från fångenskapen, fått återvända till sitt land, templet är återuppbyggt, de ser Jerusalems murar återresa sig, och de genomför sina religiösa ritual, och på ytan så ser allt ut att vara bra. Men det är ett självcentrerat, sofistikerat och blaserat folk, så fulla av bitterhet, missnöje och klagan, och vars slogan var, allt går oss emot, hur kan ni säga att Gud är god? Och när Gud i klartext påminner om att han visat dem kärlek, lyssna till vad de då svarar. Hur har du visat oss kärlek? Med andra ord, det har vi inte sett något av. Tänk när människan som skapats av stoft tilltalar skaparen på det sättet. De säger, hur har du visat oss kärlek? Jag undrar om det inte är många bekännare i våra församlingar idag som går omkring med ungefär samma hållningar och säger, se vad som sker oss nu för tiden. Hur kan du säga att Gud älskar oss? Ingenting går som jag vill. Det är intressant att lägga märke till att vi vandrar ganska långt genom Bibelns alla kapitel innan Gud i klartext säger till någon att han är älskad av Gud. Men när du kommer till 5 Mosebok, vid den tiden kommer du till Mose. Du är ute i öknen och du har vandrat runt där i 40 år. Och det är ganska svårt att få någon att tro
att Gud älskar honom. Men hör nu vad Mose säger i 5 Mosebok 10, vers 14 och 15. Se himlarna och himlarnas himmel. Jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er deras efterkommande till sitt folk, och det är ni än idag. Och det har Gud inte sagt till någon annan. Du kan läsa om tiden före syndafloden och efter syndafloden, och aldrig har Gud sagt det till någon. Gud sa aldrig till Abraham i klara ord att han älskade honom. Han älskade Abraham, det gjorde han. Men poänget är att Gud hade aldrig bråttom att med ord låta mänskligheten veta att han älskade dem. Det hade de insett om de inte avfallit från Gud, om de inte vänt hans kärlek i ryggen. Men i 5 Mosebok 10 säger han: ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er deras efterkommande till sitt folk, och det är ni än idag.

Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Gud är redo att bevisa vad han har sagt. Hans kärlek är mer än ord, och därför ger han folket följande svar. Var inte Esau, Jakobs broder, säger Herren. Ändå älskade jag Jakob, men Esau hatade jag. Och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland. Det är ett starkt uttalande Herren här låter sitt folk höra. Folket som ifrågasatte Guds kärlek, folket som tvivlade på Guds kärlek. Men nu påminner Gud dem om deras ursprung och hur det gick till då de blev Herrens egendomsfolk. Deras ursprung som nation, hur det hela började. Jakob och Esau var tvillingar, och Gud drog en skiljelinje mellan dem redan från början. Jag citerar Första Mosebok 25, vers 22 och 23. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv, då sade hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne. Två folk finns i ditt moderliv. Två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre skall tjäna den yngre. I vår svenska översättning säger Rebecka, varför drabbar det mig? I den norska och i den engelska jag använder står det, är det så med mig? Vad ska så detta betyda? Och hon gick för att fråga Herren. Och det ger ju lite mera sammanhang. Striden mellan dessa två bröder, som alltså började innan de föddes, representerar något som fortfarande pågår i världen idag. Nämligen striden mellan ljuset och mörkret, mellan det goda och det onda, mellan anden och köttet. Esau och Jakob har totalt olika vy på livet, och deras livsfilosofi är olika som natt och dag. De tänker annorlunda, deras hållning är annorlunda, helt från starten. Esau växer upp till en riktig atlet. Han blev en skicklig jägare. Han färdades i skog och marken, verkligt sportslig typ. Han hade sans för allt som styrkte hans fysik, styrkte kroppen. Men han hade liten intresse, förståelse eller vilja för det andliga. Han var endast intresserad i det fysiska. Han representerar köttet. Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget så bör vi ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Och det är viktigt för oss att ha klart för oss att det var först 1500 år senare, när både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer, som hade en lång historia bakom sig, som Gud genom profeten Malaki säger, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Efter 1500 år av utveckling och händelser är Gud redo att göra ett sånt uttalande. Det talar djupast sett om att stå under Guds välsignelse eller utanför Herrens välsignelse. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad. Men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk, och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte Edom. Här är det alltså viktigt att ha klart för sig
att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken, att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Hatet, det står som ett uttryck för Guds vrede över ett folk som genom åren står Gud emot och har en hållning som gör att man inte är mottaglig för Guds kärlek. Det är helt andra saker som är viktiga för Edoms folk. Och när människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans vilja, så är människan själv ansvarig. Gud använder nu Esau och Jakob som en illustration för att få Israels folk att inse att de var utvalda av Gud, inte på grund av någon egen förtjänst. Och om de inte längre ville ta emot Guds kärlek, så försätter de sig i samma situation som Esau och edomiterna. Det är som om Gud säger: ser ni bara hålen i schweizerosten? På vilket sätt har du älskat oss, frågar ni. Har ni tänkt att fortsätta och klaga så länge över hålen i osten att jag tvingas ta ifrån er osten? Har ni tänkt att gå i Esaus spår? Är inte ni heller längre mottagliga för Guds kärlek? Kära vän, ser du att Gud älskar dig? Eller ser du också bara hålen i schweizerosten? Meditera över det tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.

Det här är Radio Maranata som sänder en halvtimme här i närradion. Och jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja dela med mig idag utav en del tankar och bibelord som jag har fått på mitt hjärta. Vad som har upptagit mina tankar den här gången, det är detta med församling och församlingsgemenskap. Jag vet ju att det finns många typer av församlingar i våra kyrkor och jag vet inte vad ni radiolyssnare tänker om ni hör ordet församling och vilken uppfattning ni har om det, vad det är att vara med i en församling. Det är ju så här att för många så är det så att man registrerar sig som medlem. Många gånger att man blir döpt och så blir man en medlem i en församling. Eller så registrerar man sig i en församling som man gillar och så har man ett medlemskort och sitt namn skrivet där. Och sen går man på de gudstjänster som finns i den församlingen. Och så har man den uppfattningen att det är så det är att vara i en församling. Men jag skulle vilja titta i Guds ord, vad Guds ord säger om församling och församlingsgemenskap. Vi kan ju läsa i Apostlagärningarnas andra kapitel om hur det gick till allra första tiden när lärjungarna hade börjat predika och förkunna ordet. Och så blev det en väckelse. Människor blev frälsta och de lyssnade och tog emot ordet som förkunnades och i och med det så lät man döpa sig och så blev man frälst. Och då står det i Apostlagärningarna andra kapitlet i 41 versen kan vi läsa. Det som då tog emot hans ord lät döpa sig och så ökades församlingen på den dagen med vid pass 3000 personer. Oj, det var många. Men så var det. Detta budskap gick ut och många tog emot och lät döpa sig och så ökades församlingen. Och så står det i 42 versen och dessa höll fast vid apostlarnas undervisning och brödra gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över var och en och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Men alla de som trodde höll sig tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla eftersom var och en behövde. Och ständigt var dag var de endräktigt tillsammans i helgedomen och hemma i husen bröt de bröd och åt med fröjd och i hjärtats enfald och lovade Gud och allt folket var de välbevåget och Herren ökade församlingen dag efter dag med dem som lät sig frälsas. Och det är just det här ordet ständigt var dag var de endräktigt tillsammans. Det är klart de kunde ju inte sitta i en stor skara med alla 3000 på en gång. Men utav de här 3000 så umgicks man ständigt var dag med varandra. Och som vi läste så delade man med sig av vad man hade. Så att var och en hade vad den behövde. Och denna gemenskap var så viktig för dessa första kristna. Och jag tror att vi i våra dagar många gånger har tappat bort just den här täta gemenskapen. Man kan ju gå och vara medlem i en församling och knappt känna ens de andra på något sätt. Och man har ingen större gemenskap annat än vid de gemensamma gudstjänsterna. Men det är inte meningen att det ska vara så. Vi behöver varandra hela tiden. Det finns ju så mycket som vi får av Gud som vi behöver använda för syskonen i församlingen och som vi behöver ta del av de andras gåvor och tjänster för att församlingen ska fungera så som
Gud har tänkt. Vi ska titta i första Korinterbrevets 12:e kapitel. Där står det så här om ordet, ett helt kapitel, och jag ska kanske ta tid att läsa det. Vi behöver läsa Guds ord. Det är så viktigt att vi fattar och förstår vad vi har i Gud och vad vi behöver varandra till. Det står så här i första Korinterbrevets 12:e kapitel och 4:e vers. Nådegåvorna är mångahanda, men anden är en och densamme. Tjänsterna är mångahanda, men Herren är en och densamme. Kraftverkningarna är mångahanda, men Gud är en och densamma, han som verkar allt i alla. Men det är gåvor i vilka anden uppenbarar sig, ges åt var och en så att de kan bli till nytta. Så ges genom anden åt den ene och tala visdomens ord, åt en annan att efter samma ande tala kunskapens ord, åt en annan ges tro i samma ande, och den annan ges helbrejda görelsens gåvor i samma ene ande. Och den annan ges gåvan att utföra kraftgärningar. Och den annan att profetera. Och den annan att skilja mellan andar. Och den annan att tala tungomål på olika sätt. Och den annan att uttyda när någon talar tungomål. Men allt detta verkar den samma ena anden, i det att han allt efter sin vilja tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Vi ser här att när man blir då fylld med anden, så får man gåvor som man ska bruka i tjänst för varandra och för Guds församling. Och på de här gåvorna behövs i församlingen. Och då behöver vi ju vara tillsammans för att kunna utöva de här gåvorna. Det är inte bara en eller annan eller några stycken. Var och en. Var och en, står det, någon särskild gåva. Så fortsätter vi där i 12:e versen. Ty liksom kroppen en och likväl har många lemmar, och liksom kroppens alla lemmar, fastän de är många, likväl utgör en enda kropp, lika så är det med Kristus. Ty i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, vare sig vi är trälar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen utgörs ju inte heller av en enda lem, utan av många. Om foten ville säga jag är inte hand, därför hör jag inte till kroppen, så skulle den inte dess mindre höra till kroppen. Om örat ville säga jag är inte öga, därför hör jag inte till kroppen, så skulle det inte dess mindre höra till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var funnes då hörseln? Och om den hela hållen vore öra, var fanns då lukten? Men nu har Gud insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem, på det sätt som han har velat. Om åter allesammans utgjorde en enda lem, var fanns då själva kroppen? Men nu är det så att lemmarna är många och att kroppen dock är en enda. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver det inte. Nej, just de kroppens lemmar som tycks vara svagast är som mest nödvändiga. Och de delar av kroppen som tycks oss vara mindre hedersamma, de bekläder vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, de skyler vi med så mycket större blygsamhet. Under det att de andra inte behöver något sånt. Men när Gud sammanfogade kroppen av olika delar och därvid lät den ringare delen få en så mycket större heder, så skedde detta för att söndring inte skulle uppstå i kroppen, utan alla lemmar endräktigt ha omsorg om varandra. Tänk nu så att lemmarna, det är församlingsmedlemmar. Och så fortsätter vi. Om nu en lem lider, så lider alla de andra lemmarna med den. Om åter en lem äras, så gläder sig alla de andra lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar, var och en i sin mån. Och nu ska vi se här, för nu blir det uppräknat vilka gåvor och uppgifter Gud har utdelat. Det står så här i 28:e versen i första Korinterbrevet 12. Och Gud har i församlingen satt först och främst några till apostlar, för det andra några till profeter,
och för det tredje några till lärare och vidare några till att utföra kraftgärningar, ytterligare några till att ha helbrägdagörelsens gåvor eller till att ta sig an de hjälplösa eller till att vara styresmän eller till att på olika sätt tala tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare och inte utför väl alla kraftgärningar. Inte har väl alla helbrägdagörelsens gåvor och inte talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda. Men var ivriga att undfå de nådegåvor som är de största, och nu vill jag ytterligare visa er en väg över mot den härlig väg. Och så skriver han hela detta kärlekens lov i 13 kapitlet. Vi ska inte läsa det idag. Men det är denna kärlek som gör att vi håller oss tillsammans med lemmarna i församlingskroppen och hjälper varandra genom de gåvor och de uppgifter vi har fått i församlingen. Vi behöver ha varandra. Vi behöver endräktigt vara tillsammans, som det står. Det står ju i Hebreerbrevet om att vi ska inte överge vår församlingsgemenskap. I Hebreerbrevet 10 ifrån 24 versen så står det: låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge vår församlingsgemenskap så som somliga har för sed, utan må vi förmana varandra detta så mycket mer som vi ser hur dagen nalkas. Vi ska inte överge församlingsgemenskapen. Vi behöver den så innerligt väl. Vi ska titta på några till bibelord. I Kolosserbrevets 3 kapitel så står det i 12 versen så här: så kläd er nu så som Guds utvalda, hans heliga och älskade, i hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod och tålamod, och ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, så ska ni också ni förlåta. Men över allt detta ska ni iklä er kärleken, till den är fullkomlighetens sammanhållande band. Och låt Kristi frid regera i era hjärtan, till att äga den är ni också kallade såsom lemmar i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Undervisa och förmana varandra i all vishet med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjung med tacksägelse till Guds ära i era hjärtan. Och allt vad helst ni företar er i ord eller gärning, gör det allt i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Här ser vi vad vi ska göra. Vi ska hjälpa varandra. Vi ska förlåta varandra våra fel. Och vi ska hjälpa varandra genom att uppmuntra varandra med psalmer och lovsånger. Och ha frid med varandra. För det är vi i samma. Därför att vi hör till samma kropp. Det finns så mycket att läsa. Jag skulle kunna hålla på här. Vi ska titta i Filipperbrevets 2 kapitel. Där står det så här. I överskriften så står det att Paulus uppmanar till endräkt och ödmjukhet efter Kristi föredöme. Så läser vi från 1 versen: om nu förmaning i Kristus, om uppmuntran i kärlek, om gemenskap i anden, om hjärtlig godhet och barmhärtighet betyder något, gör då min glädje fullkomlig i det att ni är ens till sinnes, uppfyllda av samma kärlek, endräktiga, likasinnade, fria från genstridighet och från begär efter förfänglig ära. Fast hellre må var och en i ödmjukhet akta den andra för mer än sig själv. Och se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras. Var så till sinne som Kristus Jesus var.
Ja, eller så kan man läsa så här: ha i ert förhållande till varandra samma sinne som ni har i Kristus Jesus. Och vilken var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare i skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått och var så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja in till döden på korset. Ja, och så står det att Gud upphöjde honom över allting och att i Jesu namn ska alla knän böja sig och så vidare. Och alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Och så fortsätter vi i 12:e versen. Därför mina älskade, så som ni alltid förut har varit lydiga, så må ni också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning. Och det är inte alena så som ni gjorde då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu då jag är frånvarande. Ty Gud är den som verkar er både vilja och gärning för att hans goda vilja ska ske. Så fortsätter vi: gör allt utan att knorra och tveka så att ni blir otadliga och rena. Guds ostraffliga barn mitt ibland ett vrångt och avogt släkte inom vilket ni lyser så som himla ljus i världen, i det att ni håller fast vid livets ord. Bli mig så till berömmelse på Kristi dag, till ett vittnesbörd om att jag inte har strävat förgäves och inte förgäves har arbetat. Ja, det betyder så mycket denna gemenskap i anden och att vi då lyser som himlaljud, därför att himlaljus, därför att vi är av ett annat slag nu. Inte ett sådant som är i världen. Vi har blivit födda ovanifrån med Guds sinne, med Guds sinnelag. Vilket gör att vi blir mer lik Kristus som ödmjukade sig och böjde sig för Guds vilja. Det är så viktigt med det här. Och vi kan titta i Efesierbrevet, där står det mycket värdefullt också. I 2 kapitlet, vad står det där? Har jag antecknat här. I Efesierbrevets 2 kapitel och 19:e vers, där står det: alltså är ni nu inte mer främlingar och gäster utan ni har medborgarskap med de heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Ja. Och i vilken allt det som uppbyggs blir sammanslutet och så växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni med de andra uppbyggda till en Guds boning i anden. Vi tillsammans med de andra syskonen blir liksom uppbyggda som ett hus där Gud kan bo. Och där det blir ett heligt tempel. Och det är det som Gud har avsett att vi ska göra och vara. I 4:e kapitlets 1:e vers så står det så här: så förmanar jag nu eder, säger Paulus, jag som är en fånge i Herren, att föra en vandel som är värdig den kallelse ni har undfått. Vandel är ett gammalt ord som knappast används mer, men det kan man säga är hur man uppför sig, hur man lever sitt liv. Det är vandeln. En vandel som är värdig den kallelsen vi har fått. Och så fortsätter vi i 2:e versen. Med all ödmjukhet och allt saktmod, med tålamod, så att ni har fördrag med varandra i kärlek. Och vinnlägg er om att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni också blev kallade till att leva i ett och samma hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Men åt var och en särskild av oss blev nåden given, allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva. Och då kan vi fortsätta att läsa i 11:e versen. Då står det: han gav oss somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare, ty han ville göra de heliga skickliga,
till att utföra sitt tjänarevärv, till att uppbygga Kristi kropp, till dess att vi allesammans kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son till manlig mognad och så blir fullvuxna in till Kristi fullhet, så skulle vi inte mer vara barn och inte som havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran. Vid människornas bedrägliga spel, när de infundigt söker främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen och i alla stycken i kärlek växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Ty från honom hämtar hela kroppen sin tillväxt till att bli uppbyggd i kärlek, i det att den sammanslutes och får sammanhållning genom det bistånd var led giver, med en kraft som är avmätt efter var särskild dels uppgift. Vi ser här att vi skulle hjälpas åt att kunna växa upp till att, så att det blir en sån sammanhållen församling. Vårt sätt att ha församlingar nu idag har kommit så långt ifrån mönsterbilden i Guds ord. Alla de Guds ord jag har läst här visar väl hur mycket vi behöver varandra, hur mycket vi behöver vara tillsammans. Dels för att själv bliva uppbyggd av de andra och deras gåvor och deras tjänst i församlingen, men också för att vi själva ska kunna utföra den tjänst och den uppgift som vi har fått och de gåvor som Gud har gett oss. Som det är meningen att vi ska tjäna församlingen med. Så därför behövs det en tätare gemenskap. Ständigt var dag började vi med. Ständigt var dag behöver vi samlas och vara med syskon. Vi behöver hjälpa varandra där. Och vi måste se till att vi bor så pass nära varandra. Vi har ju i församlingen haft storfamiljer och kommuniteter, det har varit en stor välsignelse, men Guds ord säger ju inte att vi måste göra så, utan men huvudsaken är att vi bor så pass nära varandra att vi ständigt var dag kan vara tillsammans med andra syskon, kan vara till tjänst i församlingen, så att vi tillsammans kan tjäna Gud, lysa som himlaljus, vara det som Gud har tänkt att vi ska vara i församlingen. Jag önskar så att detta kunde bli levande för var och en som lyssnar här på närradion, och att du och jag och vi allesammans arbetar mera ivrigt med att främja församlingsgemenskapen, så att vi också idag kan vara ett sådant ljus, ett sådant hus som byggs upp, en sådan kropp där vi tillsammans är Kristi kropp och där vi kan betjäna varandra. Och jag vet inte om jag har fått fram min tanke här, men jag önskar så att du som lyssnar måtte bli välsignad utav alla de bibelord jag har läst här, och jag önskar så att du kunde fatta och förstå glädjen i det här att ha syskon i församlingen och att vi blir sammansfogade av Gud som lämmar i en och samma kropp, och att vi på det sättet kan tjäna Gud och vara hans ljus och hans kropp här i tiden, så att vi kan vinna människor för honom. Det är meningen att vi ska kunna vinna människor, och då ska vi fungera som en församlingskropp. Nu avslutar vi för den här gången, och vi får se vad Gud lägger på hjärtat nästa gång. Jag önskar dig Guds rika välsignelse i Jesu namn. Amen.

Du har lyssnat till ett program från Radio Maranata och det var jag, Gertrud Johansson, som talade om att ha församlingsgemenskap, att man var ständigt var dag tillsammans. Och därefter hörde vi en sång av Kristina Imsen, Jag har valt att göra sällskap. Vill du lyssna igen så finns det här på vår podcast i Maranatas hemsida. Eller så kan du höra det på YouTube. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på Maranatas hemsida. Eller så kan du ringa nummer 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

0: Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malaki bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att nämna att Malaki är inte ett egen namn, utan närmast en titel eller beskrivning av hans uppdrag. Malaki betyder Herrens tjänare. Malaki är det hebreiska uttrycket för min ängel eller min budbärare. Därför är det sannolikt att den som sammanställt den här profetboken har tagit namnet från Malaki 3:1 där det står: Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen. Det vill säga, jag ska sända min Malaki och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att han är brevbäraren. Och det viktiga är inte vem brevbäraren är, men att han utför uppgiften och levererar brevet. Det är avsändaren som är den viktige. Och denne budbärare använder uttrycket budbärare 3 gånger. Och 3 gånger refererar han på ett speciellt sätt till andra budbärare. Första gången i Malaki 2:7 omtalar han Levi-stam, präststammen, som budbärare. Jag citerar: Ty prästens läppar skall bevara kunskap, och undervisning ska man hämta från hans mun. Han är en budbärare från Herren Sebaot. Och han säger att varje budbärare, varje vittne, ja, var och en som kallar sig Herrens budbärare, han skall förkunna Guds ord. För han är en budbärare från Herren Sebaot och ska därför hålla sig till vad Herren säger. I uppenbarelseboken, där budskapen är adresserade till de 7 församlingarna, är det uttryckt så här: Skriv till församlingens ängel i Efesus. Ordet som i Gamla testamentet översatts med budbärare har i Septuaginta, det vill säga i den grekiska grundtexten för Nya testamentet, översatts med ängel. Så jag tror att orden i uppenbarelseboken talar om Guds budbärare till församlingen och inte om ett andligt, övernaturligt väsen, utan det talar om församlingsföreståndare eller pastor, den som förkunnar Guds ord. Andra gången Malaki talar om budbärare är i Malaki 3:1. Malaki proklamerade också Johannes döparens ankomst, och han omtalar honom som min budbärare. Jag citerar Malaki 3:1. Se, jag skall sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Vi kan säga att Johannes döparen var Nya testamentets Malaki. Och han tar vid där Gamla testamentets Malaki slutar. Det är ingen tillfällighet att det är Malaki bok som avslutar det Gamla testamentet. Den tredje identifikationen av Herrens budbärare refererar till Kristus som förbundets budbärare. Folkbibeln använder här ordet ängel istället för budbärare, men det är ju samma ord som man i början av vers 1 kapitel 3 har översatt med budbärare. Och jag föredrar att konsekvent använda samma översättning för samma ord. Jag citerar Malaki 3:1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Min budbärare som ni längtar efter. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Så en budbärares uppgift är att peka på den verklige budbäraren, den utlovade Messias, Herren Jesus Kristus. Men jag vill nämna något av det som gör Malaki till en av mina favoritböcker. Samtidigt måste jag då säga att jag har 65 andra favoritböcker i Bibeln. Eftersom hela skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. Men det som kännetecknar Malaki, det är hans sinne för humor, vilket inte står som kontrast till budskapets allvar, utan bara visar att det allvarligaste budskap kan sägas med glimten i ögat, om den som förmedlar det är trygg och fast övertygad i sin kallelse och vilar i Gud med hela sitt liv. Och detta var ytterst viktigt för den man som på Malaki tid skulle förmedla Guds budskap till folket. Han praktiserar en fråga- och svarmetod. Först citerar han en frågeställning som Gud konfronterat Israel med, och därefter ger han ett svar som kan beskrivas som sofistikerad sarkasm. Men det var inte en sarkasm som hade sina rötter i bitterhet, men som återspeglade folkets otroliga dårskap. Närmast arrogant och ofta på gränsen till förnärmande presenterar han frågorna och serverar sedan svaren kryddade med en stor portion salt som borde svida i syndasåren om de inte var helt förhärdade. Profeten fokuserar speciellt på templet och gudstjänsten med ett klarspråk som inte heller saknar etisk vägledning. Vi kan säga att han egentligen svarar på de invändningar som folket har. För ett folk som förkastar Gud och upphöjer människan till att själv avgöra vad som känns rätt, ett sånt folk har alltid många invändningar mot Gud. Entusiasmen och hoppet som präglade folket om man började återuppbyggnaden av templet, det hade sakta men säkert runnit ut i sanden. Skördarna slog fel, motståndarna var många, medan den rest som hade återvänt från fångenskapen bara var en ytterst liten skara. Modlöshet, missnöje, bitterhet och skepsis bredde ut sig tillsammans med en gryende rationalism. Och skaran som levde i Guds fruktan och helgelse var närmast en marginell minoritet. Och rakt in i den situationen får profeten kallelsen att ropa ut Guds budskap till ett folk som präglas av missmod och som gav Gud skulden för det mesta. Men som vi snart ska se, så hade Malaki en hel del goda svar, och eftersom svaren kommer från Herren, så är det Herren som har sinne för humor. Och Herrens sinne för humor förringar aldrig evighetens allvar, utan ställer allvaret på spetsen.

Malaki kapitel 1, vers 1 till och med 5 talar om Guds kärlek till Israel. Ett gudomligt budskap till ett modlöst folk. Och innan vi börjar vandringen genom profeten Malaki bok vill jag citera följande ord från Nya testamentet. Andra Timoteusbrevet 1, vers 7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och i Ordspråksboken 24:10 står det: låter du modet falla när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. Den tro som är en frukt av andens verk i våra liv, det är den tro som överlever felslagna förhoppningar, överlever makens eller makans svek, barnens pliktförgätenhet, vänners otacksamhet, falska beskyllningar, lidandets isolering. Ja, den överlever till och med besvikelse på Gud. Och den tron, den kan man inte påstå sig äga förrän man haft tillfälle till otro. Den är så att säga inte prövad förrän man har haft legitimt skäl att anklaga Gud. Till det troende i Rom skrev Paulus bland annat: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vi vet, säger Paulus, en kristallklar bekännelse av att Gud är god, även när de yttre omständigheter verkar alldeles hopplösa, när det går upp för oss att Gud har en mening och att Guds mening alltid är god, så är det en underbar hjälp i nödens tid. Och profeten Malaki börjar med att proklamera Guds kärlek till Israel. I en tid då fienderna var många, motståndet stort och det var många mörka moln som skymde solen. Och Malaki kommer att ta upp samma problem som Nehemja var tvungen att peka på. Och det var sannolikt i ungefär samma tidsperiod. Och det första problemet gällde präster som föraktade Herrens namn och som därmed skapade förakt för gudstjänsten. Men vi lägger märke till att Herren först av allt påminner om all den kärlek han genom åren visat Israel, men som de var så blinda för, därför att de inte fruktade och ärade Herren. Gud kommer också att tala om skilsmässa och om att Israels folk struntade i att ge Herren tionde, vilket är detsamma som att stjäla från Gud. Och du kommer säkert inte att gilla vad Herren har att säga om de som försöker ge andra intryck av att de ger mycket till Herren. Låt oss först se på budskapets avsändare och mottagare. Malaki kapitel 1, vers 1. Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Fokus ligger inte på brevbäraren men på brevets avsändare. Och avsändaren preciserar att det är till sitt utvalda folk han talar. Ibland har Guds folk en otrolig förmåga att rikta domsbudskapet mot dem som står utanför Guds rike, så att man istället för att leva i nådens ljus syndar på nåden, ursäktar sin egen synd och inbillar sig att allt står väl till, som vi minns från Jeremia 6, vers 13 och 14, där det står: ty hög som låg, alla söker orätt vinning, både profet och präst. Alla handlar lögnaktigt.
det tar det lätt med att hela mitt folk skada och säger, allt står väl till, allt står väl till, men allt står inte väl till. Synden tog man inte så allvarligt. Och Gud uttrycker det så här, det tar det lätt med att hela mitt folks skada. Men genom profeten Malaki ska Guds folk nu presenteras för hur Gud ser på saken. Vad Gud menar om det som kallas för Guds folk. Och Gud talar i sådan klartext att det skulle stå klart för folket, både vem som talar och till vem han talar. Denna profetia innehåller Herrens ord till Israel genom Malaki. Han säger inte Jerusalem eller Sydriket eller Nordriket. Budskapet gäller Israel, det vill säga Israels alla 12 stammar. Idag skulle vi säga, budskapet gäller allt Guds folk utan undantag. Som Malaki budskap gällde inte bara den lilla rest av varje stam som återvänt från fångenskapen i Babylon, utan det här budskapet nådde även till Babel, till alla dem som valt att inte återvända till löfteslandet för att där delta i det stora och krävande återuppbyggnadsarbetet. Vi läser Malaki 1, vers 2 och 3. Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Var inte Esau Jakobs broder, säger Herren. Jag älskade Jakob, men Esau hatade jag. Och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland. I en tid där människan upphöjt sig själv och bara lyssnade till vad de själva tyckte passade, talade Herren i dialogform. Han talar till ett folk som avfallit från Gud och förblindats av tidsandan och synden. De hade blivit blinda för den kärlek som Gud genom historien hade visat sitt folk. Gud hade visat dem kärlek. Och hur tror du att de besvarade denna kärlek och omsorg? De har befriats från fångenskapen, fått återvända till sitt land, templet är återuppbyggt, de ser Jerusalems murar återresa sig, och de genomför sina religiösa ritual, och på ytan så ser allt ut att vara bra. Men det är ett självcentrerat, sofistikerat och blaserat folk, så fulla av bitterhet, missnöje och klagan, och vars slogan var: allt går oss emot, hur kan ni säga att Gud är god? Och när Gud i klartext påminner om att han visat dem kärlek, lyssna till vad de då svarar. Hur har du visat oss kärlek? Med andra ord, det har vi inte sett något av. Tänk när människan som skapats av stoft tilltalar skaparen på det sättet. De säger, hur har du visat oss kärlek? Jag undrar om det inte är många bekännare i våra församlingar idag som går omkring med ungefär samma hållningar och säger, se vad som sker oss nu för tiden. Hur kan du säga att Gud älskar oss? Ingenting går som jag vill. Det är intressant att lägga märke till att vi vandrar ganska långt genom Bibelns alla kapitel innan Gud i klartext säger till någon att han är älskad av Gud. Men när du kommer till 5:e Mosebok, vid den tiden kommer du till Mose. Du är ute i öknen och du har vandrat runt där i 40 år. Och det är ganska svårt att få någon att tro
att Gud älskar honom. Men hör nu vad Moses säger i 5 Mosebok 10, vers 14 och 15. Se himlarna och himlarnas himmel. Jorden och allt som är på den tillhör Herren din Gud. Ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er, deras efterkommande, till sitt folk, och det är ni än idag. Och det har Gud inte sagt till någon annan. Du kan läsa om tiden före syndafloden och efter syndafloden, och aldrig har Gud sagt det till någon. Gud sa aldrig till Abraham i klara ord att han älskade honom. Han älskade Abraham, det gjorde han. Men poänget är att Gud hade aldrig bråttom att med ord låta mänskligheten veta att han älskade dem. Det hade de insett om de inte avfallit från Gud, om de inte vänt hans kärlek i ryggen. Men i 5 Mosebok 10 säger han: ändå var det just dina fäder som Herren fäste sig vid i kärlek. Han har gjort er, deras efterkommande, till sitt folk, och det är ni än idag.

Jag har visat er kärlek, säger Herren. Då frågar ni, hur har du visat oss kärlek? Gud är redo att bevisa vad han har sagt. Hans kärlek är mer än ord, och därför ger han folket följande svar. Var inte Esau, Jakobs broder, säger Herren. Ändå älskade jag Jakob, men Esau hatade jag. Och jag har gjort hans berg till ödemark, hans område till ökenland. Det är ett starkt uttalande Herren här låter sitt folk höra. Folket som ifrågasatte Guds kärlek, folket som tvivlade på Guds kärlek. Men nu påminner Gud dem om deras ursprung och hur det gick till då de blev Herrens egendomsfolk. Deras ursprung som nation, hur det hela började. Jakob och Esau var tvillingar, och Gud drog en skiljelinje mellan dem redan från början. Jag citerar Första Mosebok 25, vers 22 och 23. Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv, då sade hon, om det blir så här, varför drabbar det mig? Och hon gick för att fråga Herren. Herren svarade henne, två folk finns i ditt moderliv, två folkstammar skall ur ditt sköte gå skilda vägar. Det ena folket ska bli starkare än det andra, och den äldre skall tjäna den yngre. I vår svenska översättning säger Rebecka, varför drabbar det mig? I den norska och i den engelska jag använder står det, är det så med mig? Vad ska så detta betyda? Och hon gick för att fråga Herren. Och det ger ju lite mera sammanhang. Striden mellan dessa två bröder, som alltså började innan de föddes, representerar något som fortfarande pågår i världen idag, nämligen striden mellan ljuset och mörkret, mellan det goda och det onda, mellan anden och köttet. Esau och Jakob har totalt olika vy på livet, och deras livsfilosofi är olika som natt och dag. De tänker annorlunda, deras hållning är annorlunda helt från starten. Esau växer upp till en riktig atlet. Han blir en skicklig jägare. Han färdades i skog och marken, verkligt sportslig typ. Han hade sans för allt som styrkte hans fysik, styrkte kroppen. Men han hade liten intresse, förståelse eller vilja för det andliga. Han var endast intresserad i det fysiska. Han representerar köttet. Herren älskade Jakob men hatade Esau. Och i det sammanhanget så bör vi ha klart för oss att i dessa ord så beskrivs inte ett inre sinnelag hos Gud, men en i historien framträdande handling från Guds sida. Och det är viktigt för oss att ha klart för oss att det var först 1500 år senare, när både Jakob och Esau hade vuxit till två stora nationer som hade en lång historia bakom sig, som Gud genom profeten Malaki säger, Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Efter 1500 år av utveckling och händelser är Gud redo att göra ett sånt uttalande. Det talar djupast sett om att stå under Guds välsignelse eller utanför Herrens välsignelse. Leif Andersen skriver i det danska Bibelverk för menigheten, Jakob älskade jag men Esau hatade jag, betyder inte därmed automatiskt att Jakob blir frälst och att Esau går förlorad, men det betyder att dessa två blir stamfäder till varsitt folk, och av dessa blir Israel Guds paktsfolk och inte Edom. Här är det alltså viktigt att ha klart för sig
att det här avsnittet handlar inte om att en utväljs till frälsning och en annan till fördömelse, som någon antar. Ingenstans i Bibeln möter vi den tanken, att någon skulle i förväg vara utvald att gå förlorad. Det handlar alltså inte om att Esau skulle vara förutbestämd till att gå förlorad därför att Gud inte tyckte om honom. Hatet, det står som ett uttryck för Guds vrede över ett folk som genom åren står Gud emot och har en hållning som gör att man inte är mottaglig för Guds kärlek. Det är helt andra saker som är viktiga för Edoms folk. Och när människan väljer att stå emot Gud och göra uppror mot hans vilja, så är människan själv ansvarig. Gud använder nu Esau och Jakob som en illustration för att få Israels folk att inse att de var utvalda av Gud, inte på grund av någon egen förtjänst. Och om de inte längre ville ta emot Guds kärlek, så försätter de sig i samma situation som Esau och edomiterna. Det är som om Gud säger: ser ni bara hålen i schweizerosten? På vilket sätt har du älskat oss, frågar ni. Har ni tänkt att fortsätta och klaga så länge över hålen i osten, att jag tvingas ta ifrån er osten? Har ni tänkt att gå i Esaus spår? Är inte ni heller längre mottagliga för Guds kärlek? Kära vän, ser du att Gud älskar dig? Eller ser du också bara hålen i schweizerosten? Meditera över det tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
1: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.